sådan ord en sådan har han. Men en ord ord han en min sådan har en grad som de ord. Min arn en. Min ord har. Min ingsen rassen en ord. Min arn morsen en ord. Sen en arn. Min harn en sin en arn.

Eson, min er som hår han, min grena man han, min rassen hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enare som hin ör man.